0: Tiri chong da khar chao re.
1: Tiri ra ya lan ya, ta tsu shi tagi.
2: Lan tu uri be.
1: Inda.
0: Ya, nga.
1: Ya, ta tsu shi tagi da.
0: Yong-ah.